0: velika časar, kovač, pomožej. Ti si Marciuša dobil ti veliki svetek marčne revolucije. Je za 848. bila spomin tej revolucije, pa v ugrski narodne svetek. Ti si kde talajo se fali medalje, priznanje, odlikovanja. Velika ti si zdaj te dobila celdemelke, železno županijsko medaljo za narodnosti. Isto, ko so ti že nekaj napisal gnav, da pa ti oj, na radiju ne te čujejo naši poslušalce. Te gratuliram, pa ti vse dobro žalen, pa če stoj, ti si to vredna bila. To zato klepo ven, kam mi vas v 20 let kjiper delala, pa ger to odjanov ven. Če stoj, ti si ti resam vredna bila, pa ti srcala pa gratuliram.
1: Bog plati na prvim, ka si k mena prejšo, ka si pošta njedal za to, ka te i nameti gura zemlja. Za vaš radio. Raj sam je trno dobro spodnilo na prvim tav, kad si mi te tašu lajpu pismu s peso, kad se djel ta oranč tiš to da sam gaušća najbolja drva žogu, pa kalo, pa mi je telefon djel, pa sa preštu, pa sa djelko.
0: No, toka,
1: tok si mi lapao na peso, kad se pravo nišća mi je ne tok lapao na peso. Kok si mi gratulajru, pa kok si lapao od mena s peso, ka kok sa ste v dobro včipar delo, pa kok sa dobar. Sebe vrat na uvaden. Da pa raj sam si lajpu pismu s peso mena, tok ka bo plate.
0: Če si djavkala te drevje, da zdaj bore rosle, ka vodav so dobili, pa srčno ljubezen tekla, da pa drevje bole roslo, pa se vredival.
1: Tog višnju, kad na te istom tali, gdje sad jo ti ton delo, ka su najbili koti za jo boju mam vej,
0: pa
1: ko šu veliko priznanje sa dobu, to mojoj držini tog veliko bilav, ka sikši je tog ponosan beju na mej, sa pravu kovaj, pa to nej tog veliko delo. Jo se naredim brez toga to, da pa prejka njini je to veliko ka držini, na nišća ešće najdobu, nišu priznanje, ne djo sa ti zaj prvi beju, to ka ti ne su vidli ko boje man, kad jo to njavčan. Sa probu, mene je Francek tašu lejpu pismu na pisu, ka ešće zaj mi skonze ideju pomoli.
0: Ja sam že pozabu, da pa višno ko sa te čito, pa sa brodo, višno taše koje sam napisao, če se prav, ka če stoj, te si ti to vredna bila, ka si resam sirflojsna bila, pa krede, pa da smo nikaj ne imeli, te si ti že gotovo naprej prinesla pa se.
1: Nišća mi je ne tokla pol na peso, kok sa ste v dobro včipar delo, sebi vrat na uvaden. Da pa rej sam si lajpu pismu s peso mena, toka bo plate.

0: Gevásztok, poznám vašu familiu, se vás štyri mlajše, ko ste byli, ko ste tak fejs kup držali. To sa ty dosta štýka, z koše familie prídeš. To tyka, či več mlajšov ge, pa ešte več mlajšov ge, ko sa tam môže že navčíti, kak sa trbej ponašati, kak to moderno, pa čadňaško pravijo, socializácia, ko sa môžeš ty držati. Tam smo mi že se regule sa navčili, što je starejši, več dušov ma, kak malje, ge so se sirkar pil, se časi kaj dolbo to je od starejših brotov, ko smo bili kak orgole, tak so videl od zvina, ko vi ste face-face kup držali vaša držina. Pa ti si bila celo najstarejša od štiri, ne?
1: To je rej sem tako mi od maloga mal, kak so nas navčili, kak si pravu katal, z domi moraš par nesti, ne? Kak so ta navčili, ko so ti prek dali, nas so furt na ta uranili, ka puštanje moraš torcun doti starejši li dan, ni drnej nazaj govčati, se nareti, ko ta prosijo. Najbolj, kak malo dejta ven, kad osa se naj poklonu, tok su mi ruče stisnili, pa to je tok meni u stolu, kad osa tok čomeran do eno mladu, ali malo dejta se na pokloni. Kde pa ti sam gleda, kak jem bavni. Mi smo že tolka, kak se moraš ponašati, s tim, kak moraš govčati, šovnati moraš, nečosi mahelo projti. Kad to poštanje daste, ne, to kar rej sam mi, kak cela držina smo, lapov su nas gura zranili, kak stari storišće, kak storišće. Nas je v držini osam bilo, štiri mlajšov, moti, oča, boba, dejdak. Osam ljudi je v tju par živelo, par kovačene vondovce.
0: Pa te tri generacije.
1: Ja.
0: Dnes na den za to, to tu ne je dobro geka. Pride malo, vnuke pridejo, pa vidite, ka sikde ne je dobro, tu ne je bilo, ko so v Kuper bili, ka te malo za to dosta bilo. Po drugo tali pa dobro bilo, ka černi so bili, malo menja černi, mlajši, vaselje, logve, ka v toh lapov v Kuper bilo. Če povem na Hošanski torek je bil plesnej, to tam mlado pa staro je v Kuper bilo. So vrtanke nesle pa šunko, pite so se pa kuple, storce, mlade, pa srednje mlade, vsi v Kuper. Nes več ne to.
1: Nes je ne to, ka bi gnes vejn tri generacije ne mogli v Kuper živeti. Vejn bi se, jo to mislim, ka leka bi mej kak noša držina leko. Jo zaj tok nazaj mislim, ka sokši je tašika pistej, nišća sa na krajega s drugi, nišća nešća bula čedan biti od drugoga. Me i mali tu tok sa pomazio, kad isto na nej logvu bila, ko su me i tok tu bile i storcami, pa storišami, pa stari storišami. Te isto je nej tok, kog zojka pravio, ka što im vujti s domi, kog najprva pa oj, vz gnezda dem pa oj, dem pa oj, navenko. Te isto je na tok trnu dobro bila, ka si ton sokšim v tju par.

0: so prisiljeni bili, so ne mogli ekstra iže, ekstra rome imeti. Ka gnes je že pa skor to gi, ka dosta mladi gestev, ka so pr storišaj gi. Pa zdaj, če bok nadaj so eške stari storiške te tam gi, pa gnav sveta so za to uvijek še iže bili, ne te pavarske iže. To ne en ta še stanovanje bilo, dvej sobi pa te tam, nikak ne moreš pojiti.
1: Jo, resan, ja. Prva je tok bila, ka ne je taša mogočno zbela, kak zdaj, ka zdaj že res sem mladi na ten, se trudijo, aj ekstra dejo, aj ne do, namorajo ta upen, ka čisto je kaj povenjen, ka to narediti so že čamerni, ali pa zdaj to narediti, zato k naj dobro na mezo, ka na njaju spote, prva to ne je bilo. Mi smo vedeli, ko je red, pa ko moraš delati.
0: Kak to, ka mod bilo tizga i pa da so bili stari storci, dedek pa boba, pa te storiške pa mlajši. Ne tak bil telefonirati za starim storišem, ne bi lek es prišli na ven, sousadnje vesi, oj pa tretje vesi, kater bi male skrb meti. To so automatiku še te stari storiške pregzeli to funkcijo.
1: Jo, ka pri nas tudi tako bila v kamoti, ja, ujdla židano fabriko delat, oča pa stari storišče so doma delali. To, ka trdje so bile i za nas, za mlajše, štere so nas krp imeli. Ne, ter bilo, kako zdaj pri nas tu na vola, ka mej sej delamo, pa moje vnuče, koša velika na vola, ka zdaj batežam, pa nemaš kama djasti, ka sej delamo. Te, ja ne, to bilo, ti si mirno leko, mej smo sej doma leko mirno bile, če smo batežni bile, zdaj že to panjega, ne, pa ti so oni doma vertivali, mi smo pa z njimi bili, do je koša na vola bila. To kad uđi je svet, rej sem gratu, čistak.
0: Fošanski ture, ko so provo. Gnesno din je to gika, mladi su raj ekstra gin. Če k nam nakak prišel žlata vjujec, oj pa stric, oj pa tatica, tam smo tako visali gor na...
1: Nastavili.
0: Lampami pa očami smo pošli. Idi v kraj, ka to ne trbej tebi pošlišal.
1: Ka si te bav se ešte, ja. Tako so ga učali. Idi kraj, ka si te ja. Bav se ešte, ka si mladi pa mali, ka to teba najslobodno čuti. Mi smo tu tako bile, ka so sosedje prek prišli, steri koli, pa smo me tu furton nastargavali, ko zaj gučeju, pa smo me te isto tako na velike, tog z lompami očami poslušali, gledali, ko zvaj par povejdaju, ko gučejo, ti su tog veliko bilo, pa kog fošanski turak si pravo. Mi smo ti sej v kjupar šli, bajenka boba ali moti na ven štera fantje spekla, pa smo mali cej kardjali, pa cejla držina je išla vondosko karčmov, malo smo šli, smo tom bile, smo poslušali, kog je tom jedan fudaš igro, pa domov. To je en veliki svetak bil, pa to ne samo te na buču, ali kakoliko je bilo svetak ves.

moj sin, da še mali bil, pred 45 letami, kada je zdaj 45 let star, te smo v kip odlika botrina bilo. Enim smo pa mi bili botri. No pa te mlajši so sam ta čas bili z nami, ko smo kaj dobili, kaše dare so mu dali, mi njim, oni nam, pa te so se spucali v drugo sobo.

0: Mi smo pa tam, tako rodi bili, pa poslušali v zroščene.
1: Tej so tako dobro bila očuti, ko so oni pripovedali zgodbe, pravljice, vse čude, ko so bile i tej stoja tašo nam veliko bila v kosu, ko je ga učali.
0: Ja, tistega i peške so ne bili radionge, televizije ste ne bili, novine tu ne tako povavili, ko gnesno den, pa internet, pa bok ve, ko se, katerej sam, če stoj, ko je prišel, pa boj ne bil, pa te tisto ta pripovedal. Nes vidimo v TV-ni bojne, kako robotke pa te dronge lečejo. Isto zato je bilo, ko so kaj novoga prinesli, nove novice, nove glase.
1: Jo bi rod v tisti čas, časih si mislim, ka bi jo rod ta nazaj išel. Te isto, ne izvaj te moderni svet, tok so grdili jedna, enega druga napoštevajo. Sav sad da išel, kak so enega druga. Poštanje soma dali, soma pomagač, leče je pri nas to košo delo bila, ko smo skričali, ka pojka, grmanca, detar, vejsanav, sokši je tombejo. Doja, ko je vekšo delo bila na njivi, kokoli, žetva, mlatejta, sokši je pomagu. Zaj, gvišno, ka nadobej šloveka, steri biti prejšo pomagat, brž poj, redko, ka na kak, prejda, pomagate.
0: Čujem, ka Klara Fodor ima težave svoje imeti kuće tete, pa mater mora skrb imeti ga prej. Koma je najšla, što bi lek prišel, ka bi na mater ta čas skrpemo, ka ona ne da mogla, ka ti to zdaj za ten dva meseca, tri meseca, ona nika ne da mogla.
1: To zato žmetno, ne? Zdaj ja. Prva ta višno, ka naj ne vola bila, ka bi en sosed prišel, ali ko še koli pa daš, ka bi pomogo. Zdaj to več leka ne je tok naletje, kak prva bila. Če je pri nas to košo delo bila, ka smo skričali, ka pojka, grmanca, deter, vejsanav, sokši je tombejo.